0: Lishile, la 25 ka junyo wa 2026. Kusungula mintiro ya emisora provincial de Maputo, wa Radio Mozambique. Isi nkora jita kuma mongu ya misho, ya kuma vunanga, e kuma kansimbia si nkora jina 40 minutos, nkora wa mati mea siku, 6 horas jita vi jornal da manhã, e 8 horas eta ve nongonoko gingiri kanza kuka jornal da manhã. 9 horas kusungula shienge shiela nakani minkubu ya kukulungela 25 ka junho. E fambisa soso kuya fika kansimbia 12 horas na 30 minutos karwa jornal da manhã. Kasi i jornal da tarde. E 13 horas kuma abunanga. Bi komisa kansimbia 13 horas na 15 minutos karinga da kuma mavonela yoyenta. E 14 horas jita vima unga nchikane. E aí a kuma nongonoko sekeleka nzeneka nongonoko nkuweni. E 15 horas de kuma mahungu yanhlekane. E 15 e 10 nongonoko majela no vutume junene. Kambia viki. E 15 e 30. 16 horas kusungula shenge sha umune. E mahungu yashifunzankulu Maputo. Nzaku ya kuma amahungu ikupinda. Nzaku kalo kwe kumi ulunanga. E 17 horas. E 17:05 mafamba manene estratuini. 17:10 nongonoko ya Johnson. 17:30 nongonoko sekeleka. 18 horas nhlavutelo wa marungula. 19 horas matimu ya siku. 19:30 jornal da noite. 20 horas nongonoko ya Ihanye. 21 horas mahungu ya vusiku. Ya ya kuma swibongo swa vatsonga 21:50. 22 horas phinda mahungu. Kambi kasi vunanga ntinkambi tintshwa hi 22:10. 23 horas xaxameta matirhelela hina mundzuku. 23:30 ultimo jornal. Meia-noite pfala mintirho ya namuntlha. Hina 5 horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.